0: Radio Antena Ljubljana.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Danes in čez vikend bo sončno in izjemno vroče s temperaturami med 33 in 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem lokalno tudi do 40 stopinj. Vse dni velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev tudi po nižinah in požarno ogroženost. V tem trenutku temperature Metlika Logatec 17, Kostanjevica na Krki in Brežice 21, 22 že za Novo Gorico, Ljubljano in Maribor, v Piranu pa 23 stopinj.
2: Promet.
1: Lepo zdrav na ceste. Previdno na pomurski avtocesti je promet oviran med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem proti Murski Soboti zaradi povožene živali na cestišču, previdno da ne pride do naleta. Sicer jutranji promet še vedno dokaj umerjen z nekaj mičkenimi zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal naprej in proti Mariboru pred Dramljami. Primorska avtocesta obremenjena proti Ljubljani od Vrhnike. Srečno, varno vožnjo in predvsem izkoristite še tele jutranje temperature, ker podnevi bo zelo, zelo vroče in tudi kar nekaj gneče na cestah.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...
0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pred Ramljami, na Primorski avtocesti pa nekaj gneče od Vrhnike naprej. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo tak konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in seboj imejte seveda primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Pa srečno vožnjo.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Shenan Thini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova potalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Pretežno jasna nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
0: Promet.
3: Lepo zdrav vsem voznikom in pa voznicam in previdnom. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro pa je nastal zastoj v dolžini 3 km, zamuda je dobrih 20 minut. Radar si v Kedi ste opazili v Murski Soboti v industrijski coni, policijska kontrola pa je v Veliki Perešici pri kamnolomu. Srečno in prijetno pot do cilja želim.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: Okay,
3: in 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdnom zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Novo mesto Zahod. Previdno pa tudi na Gorenjski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas v delovni zapori v smeri Kranja med Vodicami in Brnikom. Pred oviro je nastal zastoj dolžini 3 km, zamude pa je dobrih 20 minut. Zastoj pa je tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno poželim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Ti, ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se ponoči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Jasna in vroča nedelja je pred nami, v gorah pa se popoldan lahko pričakuje kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj, na Primorskem vse do 38.
0: Promet.
3: Lepo zdrav vsem voznikom in previdno, zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med Mirno pečjo in priključkom Trebnje vzhod in pa tudi med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji trajajo na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Ravor komando, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo in na cesti Šmarje Dragonja. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Weekend na Radiu Antena.
1: Dobro jutro, le Musar sem tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja je ure 10 in upam, da boš danes na sporedu točno to, kar se za poletje in za nedeljo spodob. Malo počasnejše jutro, nekaj dobrega za pojest in čim manj komplicirati. Vroče sicer bo danes, ampak za dobro voljo bom poskrbela jaz in naš nov paket 10 hitov v vrsti. Štartamo pa z eno tako poletno Alvaro Soler in Con Calma na anteni. Uživej!

0: Sheeran in Martin Garrix Repeat It sta zaključila našo lestvico desetih. Čau, le, Musar, ti delam družbo. Ej, Birko nas je še vedno na dopustu, zato ta teden obujamo njegove najbolj, kako bi to mu rekla, legendarne izjave. Ja, in današnje je kakor za nalož za začetek avgusta. Birko ima zelo tak poseben nasvet, kdaj je ta prav čas za zaključek dopusta. Se vem, da se še ne pogovarjamo o tem, ampak pač je svetoval, kako se vrniti domov in glede na to, da njega še vedno ni nazaj in kaj je priporočal, sem kar ziharno, da se tega svojega nasveta drži tudi on sam.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del nasvetov, kako na dopust, kaj je tudi edinka mogoče malo spremenimo naslov iz kako na dopust v kako z dopusta.
0: Ne?
3: Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zadnji dan kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domov, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadej v drugo smer, od konca proti začetku.
4: Bravo.
3: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
0: Super.
3: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da navte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
0: Je res, res.
3: Zato pa res nočmo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili. Lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal.
0: Ej,
3: se vidimo.
0: Se vidimo.
3: Konca avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Ej, uživajte.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Nekaj zastoji imamo in sicer na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med Studencem in Rabar Komando, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Šmarje Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Zaradi gašenja požara pa je še vedno zaprta cesta Strmec Mangart. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Je bil tole, čau, le, muster, ti delam družbo na anteni. Ja, začetek avgusta je in zuni je točno tako, kakor se za začetek avgusta spodob. Vroče, ampak po moje ne sam vroče, ampak zelo pa kar pošteno vroče. Jaz nimam klimo stanovanje, dragi moji, tako da se trenutno hladim z odprtimi okni, ventilatorjem in upanjem, da zapiha kakšna sapca, ker pač živim v centru Ljubljane in toliko težko je kakšen tak prepih dobiti. Če si tudi ti želiš, da bi bilo tvoje poletje mal bolj prijetno, pa desetih pogleva, kako lahko sodeluješ v nakšti akciji Mirimo Ljubljano, ker poleg vsakodnevnih nagrad nekoga na koncu poletja čaka še klimatska naprava Daikin podjetja Aerabela, kar pa je nora nagrada. Prihaja najprej 10 hitov v vrsti, pol pa pogledova, kako lahko sodeluješ tudi ti. Stan z mano.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se ponoči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopno zavarovanj tudi v prihodnje.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Vročo in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri bo sončno in zelo vroče. V tem trenutku pa so temperature po državi takšne. Maribor 28, Litija, Straža, Celje, Ptuj in Ljubljana 29, Metlika in Ajdovščina 31, v Kopru pa že 34 stopinj.
5: Promet.
8: Lep pozdrav na ceste, zastoj so na primorski avtocesti v delovni zapori v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj zamude slabih 10 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. No, zaradi gašenja požara pa je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Hvala za klic, radar ste opazili v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Srečno in prijetno pot do cilja želim.

0: najjača kombinacija. Vikend Bahiti na Radio Antena.
1: Dobro jutro, le Musar, ti delam nedeljsko družbo, začenjava nov paket glasbe na anteni. Po desetih pa se vrneva še k naši poletni akciji Mirmo Ljubljano. Pogledala bova, kakšna vprašanja smo ugibali ta teden, kdo se je razveselil nagrad in seveda, kako lahko sodeluješ tudi ti. Če si med tednom slučajen kaj zamudila, brez skrbi, vse ponoviva čez par minut. Štartamo pa desetito vrsti, Two Colors Met World. Uživaj.

0: 5, 2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Tole je bilo 10 hitov v vrsti, a zdaj pa že malo. Merimo Ljubljano. Če med tednom slučajno nisi vtegnila sodelovati v naši akciji, brez skrbi, jutro že štartamo znova. Vsak dan ti zastavimo eno vprašanje povezano z Ljubljano. Včasih je to tako čisto enostavno, nekaj na prvo žogo, čas pa mal manj. Recimo, tole ni bilo tako zelo lahko.
2: Današnje vprašanje se glasi. Največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti. Koliko? Simon, odgovarjaš prvi.
3: Oh.
2: Dajmo eno številko.
3: 2000.
2: 2000? Ok. Ja. Borut, kaj ti praviš?
4: Težko. Jaz mislim, da rečva tam 5000.
2: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271, iskrene čestitke,
1: Borut! V paletnem paketu nagrad, da čaka tudi kopanje v vodnem mestu Atlantis, poletna brisača, aircash kartica z naloženimi 200 evri. In še to sem ti pozabila prepovedati, tudi če odgovora ne za danes čistočen, sploh ni panike, ker si še vedno lahko med nagrajenci. In ja, moram priznati, da sem jaz na poti na Hrvaško, ponavad vedno tista, ki na meji panično išče kovance za cestnino ali pa parkirnino. Zato mi je aircash toliko zelo všeč, ker pač prek telefona vse plačaš, tako čist v easy, brez lovljenja, drobiža po avtu. Tako da ni čuden, da aircash uporablja že več kot 1,5 milijona ljudi po Evropi in vedno več tudi pri nas v Sloveniji. Za lačne trebuščke pa poskrbi tudi v nagradi Perutnina Ptuj, novi polimediteran, slim in fit izdelki, skratka vse je super, super, super, fino, fajn. In še nekaj, vsak SMS, ki ga pošleš za Mirmo Ljubljano, pomeni tudi eno možnost več v glavnem žrebu za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Zato jutar brez izgovorov, poslušaj anteno, pošle SMS Mirmo Ljubljano na 4300 in mogoče bo pa lih tvoje stanovanje naslednje poletje mečken bolj ohlajeno.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Promet.
8: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v obe smeri v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa med Studencem in Ravbar Komando in med Vrhniko in Brezovico, to oboje proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa še vedno v Ljubljani na Celovški cesti v Šentvidu na avtobusni postaji smer Ljubljana. Prijetno pot vam želim.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
11: Pokrovite.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Čau, čist mečko manjka še do 12. Le, Musar sem tvoja nedeljska družba in prihaja nov paket 10. To vrsti na anteni. Nedelja je, poletje je, vroče je in upam, da ti uspe danes čim več časa preživeti nekje v senci. Po 10. pa prihaja najna družba tudi anteni, neumni spraševalec. Danes bom ugotavljali, kako bi opisal štemarco. Pa veš, kaj je meni najbolj zanimivo, ne? Saj tako je pri meni. Vedno se zgodi isto, pa skoraj vsak let se zgodi isto. Ko mi čakaš z dopust in pol rečeš, ok, danes, lej, nedelja je, spal bom malo dlje in pol malo čez 7 ali pa malo čez 8. Ne, vemo, pač najbližji sosed. In kaj najbolj fascinantno? Vedno je ena in isti sosed in vedno ima dopust lih takrat, kakor ti. Kako se oglaša štemrco oziroma kako bi opisal štemrco, pa pogledava čez dobrih 10 na anteni.
1: Na Radio Antena vsako poletje

0: Krbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne, zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasoviči proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
8: Vroče in pa jasno nedeljo imamo, na Primorskem piha burja, v notranjosti države pa veter vzhodnih smeri. Tudi jutri nas čaka sončno in pa zelo vroče vreme. V tem trenutku so temperature takšne: Maribor in Tržič 29, Slovenske Konjice 30, Velenje, Bogojina, Novo mesto 31, Brežice, Grosuplje in Ljubljana 32, Renče 35, v Kopru pa 37 stopinj.
0: Promet.
8: Lepo zdrav na ceste in previdno, zaradi okvarjenega vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Ravbar, Komanda in Unec. Zastoj je dolg 9 km, trenutna zamuda je dobre pol ure. Zastoj pa tudi na isti primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar, Komando in Postojno, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar ste opazili v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Srečno in prijetno poželim.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: spa, vse štiri od sebe, aj prav!
1: Na Radiu Antena.
2: In le muser sem tvoja nedeljska družba, začenjava nov paket glasbe na anteni, a prvi v vrsti pa Sunburst s komadom Undressed in glede na to, kako zelo vroče je zuni že zdale, se mi zdi, da je naslov kar na mesto. Tale potem pa še deveto vrsti, pa se pa slišva. Uživaj.

0: Ciao, Lem, musíte dělat Andruž, bo tohle bylo 10 hitov vrsti na anteni, a ja poletje je, a dopusti so, in se mi zdi, da je Slovenija trenutno razdeljena na ene tri skupine, no, tisti, ki nismo na dopustu, tisti, ki so na dopustu, pa tisti, ki dopusti izkoriščajo za to, da prenavljajo stanovanje. Ne vem, če je to kakšno nepopisno pravilo, ampak vedno, ko si rečeš, lej, danes bo pa malo dlje poležal, se nekje pojav en sosed štemrco. Zato današnja beseda tako paše v tale kontekst. Anteni neumen spraševalec je spraševal, kako bi mi opisali štemrco? Kako bi jo ti opisal?
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemrco.
3: Ja, štemrca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček bi lahko rekel, pa nekak dve te zadržati, ročki.
2: Ja.
3: Pa od spredi ima pa ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
2: kako se oglaša štemrca? Piši, kaj dela štemrca.
4: Štemrca štema.
2: Ja, kaj to pomeni?
4: To je ta brrrr, dem. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
2: Aha.
4: In drma to.
2: Aha.
4: Trese se.
2: Upiš štemrco.
4: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk, sem redko ženska dela štemrco.
2: Odvisem, kjer jih jošk, čas. Ne? To je predvomo z ustarjevih. Daj mi ti razlož, kako zgleda štemanje.
5: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
2: Ok, zdaj pa opiši to.
5: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
2: Kakšno orodje imaš?
5: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
6: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Rabar, Komanda in Unec. Zastoj trenutno sega vse do počivališča Studenec, zamuda pa je 45 minut. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na isti primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožiče. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zamude 15 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa meri v Kisovcu pri Zagorju, blizu parka pri Krožnem. Prijetno pot želim.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Ti, ali vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: nekaj minutk manjka do enih. Čau, le, v srtu delam družba na anteni. Poletje je, nedelja je in pred nama je še en paket 10 hitov vrsti. Po njem pa ena taka zanimiva debata, za katero res upam, da je ne boš nikoli doživela. Če se letos odpravljaš na dopust v katero od večjih evropskih mest, posluši, med žeparji se je pojavil en nov trik, zaradi katerega ljudje ostanejo brez denarnice, brez telefona, še preden sploh ugotovijo, kaj se je zgodilo. Mene so na potovanjih okradli že dvakrat, pa priznam, na tole foro ma s prve bi nasedla. Po 10 hitih ti povem, zakaj gre in na kaj bod res pozoren na dopustu. Še prej pa 10 hitov vrsti na anteni. Živej!
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar na tržaškem Krasu se je ponoči znova razplamtel. Gasilci so se vso noč borili z ognjem na območju med Padričami in Gropado ter varovali stanovanjske hiše in dom za starejše. Pri gašenju sodelujejo številne gasilske ekipe, civilna zaščita in helikopteri. Čeprav je požar pod nadzorom, se je gost dim razširil vse do središča Trsta. Zaradi močno poslabšane kakovosti zraka so prebivalci zapirali okna, nosili zaščitne maske, gasilci pa so prejeli na stotine klicev zaskrbljenih občanov. Z ognjem se borijo tudi grški gasilci. Najhuje je severozahodno od Aten. Tam se skoraj 500 gasilcev skupaj z letali in helikopteri bori z obsežnim požarom pri obalnem kraju Porto Germeno. Zaradi ognjenih zubljev so kraj evakuirali, poškodovanih ali uničenih je bilo več 10 hiš. Gasilcem delo otežuje močan veter, ki požar potiska proti mestu Megara, približno 50 km zahodno od krške prestolnice.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
11: Pretežno jasno nedeljsko popoldne nas čaka, v gorah pa ni izključena kakšna nevihta. Tudi začetek novega tedna bo sončen in vroč.
1: Promet.
11: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoji imamo in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Unec, tam je zamude okoli 1 ure, zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti Postojna Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam je zamude okoli 15 minut, na gorenski avtocesti ustraja zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prijetno in pa strpno pot do cilja želim.
0: Vikend na Radiu Antena. Ale, muser, pa sem tvoja nedeljska družba na anteni. Nedelja je in se mi zdi, da nedelja, če je, je ustvarjena za to, da mal upočasnimo tempo. Če si doma, na plaži ali pa nekje na poti, naj ti družba dela dobra glasba, prekajeno, pa kje 10 hitov vrsti. Odpira pa ga Rej, to je tista Rej, ki še zmerišča svojega moža. Uživej.

0: Čaule, mu srti delam družbo na anteni. Žan Serčič in Ari sta zaključila tole našo lestvico desetih. Veš kaj, prej sem ti obljubila en trik žeperov, na katerega bod letos res, res pozorna. Če greš slučajno na dopust v kakšno večjo evropsko mesto, lej, prizna, mene so v Španiji okradili že dvakrat, ampak za tale trik nisem še slišala. In v bistvu gre tako, da nekdo te na ulici tako poškropi ali pa umaže s tako snovjo, ki zgleda kot ptiči drek. Ti valjda najprej pogledaš gor, si misliš, ok, what, zakaj od vseh ljudi lih jaz. Takrat pa se pojavi tak zelo prijazen neznanec, ki ti takoj ponud robček in ti začne pomagati pri čiščenju. No, medtem te pa eden zamot, medtem ko te eden zamot in ti pomaga čistiti oblačilo, pa drugi izkoristi zmedo in ti vzame telefon, denarnico ali pa pač stvari iz torbe. In iskreno, to se mi zdi kar precej premišljeno, ker če imaš na majici nekaj, za kar misliš, da je ptiči drek, verjetno res ne razmišljaš o tem, kje je tvoja denarnica. Skratka, na dopustu imej telefon pa denarnico čim bolj pri sebi. Jaz sem se iz svojih dveh španskih kraj naučila veliko. Predvsem to, da je moj telefon na dopustu očitno bolj družaben od mene. Zato, ker gre vsakič domov z nekom drugim.
1: Promet. Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, obvoz pa je urejen čez Stančo goro. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Rabar Komando, zamude okoli 20 minut, zastoji tudi na vzporedni regionalni cesti Postojna Rabar Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude 15 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Prijetno poželim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

Luis Fonsi in Demi Lovato, sta bila tole, čau, le, musar, a ti delam nedeljsko družbo na anteni. Jaz v njih je pošten vroče, zato upam, da si nekje v senci, ob vodi ali pa vsaj tam, kde dela klima. Če pa nimaš, mogoče je to letos pravi čas, da jo dobiš. Čez dobre pol urce ti povem, kako lahko sodeluješ v naši poletni akciji Mirmo Ljubljano, kjer poleg vsakodnevnih poletnih nagrad nekoga na koncu poletja čaka še klimatska naprava podjetja Aera Bela. Nora nagrada. Do takrat pa brez prekinitev prihaja v najino družbo 10 hudih taprišnih hitov o vrsti.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sobota je prinesla nove temperaturne rekorde. Na prvi avgustovski dan sredi vročinskega vala so najvišjo temperaturo izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Visoke temperature naj bi ustrajale tudi v prihodnih dneh, pristojni pa opozarjajo na nevarnost vročine za zdravje, prav tako je velika nevarnost požarov. Na Bovškem se tudi danes nadaljuje zahtevno gašenje požara na območju Planje. Več kot 100 gasilcev se spopada s potalnimi žarišči, ki se lahko ob vetru hitro razvijajo v nov požar. Požarišče sicer ostaja omejeno na približno 12 do 13 hektarjev, gasilcem pa pomagajo vojaški helikopter in letala. Delo otežuje izjemno zahteven teren, saj po strmih pobočjih padajo kamenje, korenine in drevesa. Popoldne naj bi si požarišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
2: Promet.
5: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na to zaprt še počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti pa 4 km pred Karavankami proti Avstriji in še Gneča na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, tam je obvoz urejen čez Stančo goro. In pa še radar Sivkedi v Murski Soboti v industrijski coni. Srečno pot!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: spav, vse štiri od sebe. Aj prav!
1: Vikend na Radio Antena.
2: Ja, in če je zunaj prevroče za karkoli drugega, je to idealen čas za dobro glasbo. Prihaja nov paket desetih to vrsti na anteni, odpira pa ga Artimas z I like the way you kiss me. A po desetih pa preverva še, kako prideti v ponedeljek do poletnih nagrad in do klimatske naprave Daikin podjetja Aira Bela.
3: Se

0: Spit.
1: Evo, Spit the Sit.
2: Ti, a oni kdaj z***ajo?
1: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
3: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
0: Alej, musar ti delam družbo. Ja, po lesu piknik je nekaj čist druzga. Nekdo peče na žaru, nekdo skrbi sam za musko, vedno pa se najde nekdo, ko pride sam jest. In če bi rad, da je naslednji piknik mogoče malo bolj bogato obložen, pa posluši dalje. V naši poletni akciji Mirmo Ljubljano je to čist preprosto. Pošlj nam samo SMS Mirmo Ljubljano na 0413300. Vsak dan zastavljamo eno vprašanje povezano z Ljubljano in pokličemo dva poslušalca, kdo je bliže, pa dobi cel paket poletnih nagrad. Recimo, med tednom smo ugibali tole.
4: Današnje vprašanje se glasi. Največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti. Koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj me eno številko.
5: 2000.
4: 2000? Ok. Yeah. Borut, kaj ti praviš?
5: Težko. Jaz mislim, da več. Rečva tam 5000.
4: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271. Iskrene čestitke,
0: Borut. Pa brez skrbi, tudi če nas za danes čistočen, si še vedno lahko med nagrajenci. Za poletne piknike bo poskrbela Perutnina Ptuj, čakate nov polimediteran z olivami, kaprami in rožmarinom, Slim & Fit izdelki z velik beljakovinom in nove piki iz klobasce, klasične s sirom ali pa sir pa čili. Poleg tega dobiš v tem poletnem paketu še kopanje v vodno mesto Atlantis, aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo. In pa še najboljša stvar po tej akciji je to, da vsak SMS, ki ga pošleš, te uvrsti tudi v glavni žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. To pa se že splača, ne? Jutro začnemo z novim vprašanjem, zato poslušaj anteno in pa SMS na 0413300.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
1: Novo, poli mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
1: Promet.
7: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Predtem pa je na primorski avtocesti proti Ljubljani promet oviran še med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti potem še med Uncem in Vrhnikom. Na štajerski avtocesti so proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke in pa gneča je tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zaradi nesreče je zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom z obvozom čez Tančo goro. Radar si v Kedi pa čaka v Murski Soboti v industrijski coni. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
9: Anteni Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število smrtnih žrtev migranske krize v španski severnoafriški eksklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. Hrvaško pretresa tragedija, potem ko so po požaru v družinski hiši našli trupla 46-letnega moškega in dveh mladoletnih otrok. Policija je sporočila, da je bil požar zaneten na več mestih v hiši, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Po neuradnih informacijah preiskovalci sumijo, da je oče ubil svojo sinova, nato pa si sodil še sam, vendar uradnega vzroka smrti še niso potrdili.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
4: Večinoma jasno ostaja s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
1: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprt levi oziroma prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, tam zaradi okvare vozila. In zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Uncem in Vrhniko, ter upočasnjen promet na to vse do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Gorenjski avtocesti pa v 4 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Dragatušom, tam je obvoz čez Stančo goro. Srečno pot!

0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt levi oziroma prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj do počivališča Studenec. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, tam zaradi okvare vozila, in zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Uncem in Vrhniko, ter upočasnjen promet na to vse do Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Gorenjski avtocesti pa v 4 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Vinica-Črnomelj med Kvasico in Draga Tušom, tam je obvoz čez Stančo goro. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Sirius la locul cu vinyl înfricat?
1: Năcbat, vom o șli preștet!
2: Na antenii tradiționalno, mirimo Ljubljano! Sezona de stele!
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: Tu ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj!
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se po noči sicer ni bistveno povečal, ogen pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih s vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Vreme.
14: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
13: Promet.
14: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico, v to smer je zamuda skupno okrog 1 uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt pa je tam tudi izvoz Jesenice Zahod. Gneča je tudi na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Srečno pot!
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bo, babo, gam, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kukaj globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: ближе на антенне.
1: Феликсен ин каскада. Boy, you turn me.
2: А

0: promet.
1: Nekaj zastojev še ostaja, na primorski avtocesti je proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru še vedno med Dramljami in Konicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji trenutno 3 km pred predorom Karavanke in še nekaj gneče na cesti Šmarje Dragonja. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 42 do 42 nam pomagaj.
1: Zakaj pa glih do 42?
0: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
2: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
1: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aerabela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje in težje dostopno.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Večinoma jasno ostaja, s temperaturami od 31 do 36 stopinj, na Primorskem pa je do 38. Jutri bo podobno, jasno in od 33 do 37 stopinj.
8: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke. Srečno pot!

0: promet.
1: Počasnjen promet z občasnimi zastoji je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Brezovico še najbolj zamudo do 10 minut. Na štajerski avtocesti pa ustraja zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam zamuda do 25 minut. Na gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa gneča je tudi še na cesti Šmarje-Dragonja. Varno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

bil prvi entry, komad, ki smo ga že imeli na lestvici v začetku poletja, pa je pol mečken šel z lestvice, ampak ker poleti imamo radi take vroče seksi latino ritme. Sorry Papi, Topic in Becky G, nazaj na lestvici na 29. mestu. Ray je naslednja, Where is my husband, se še vedno sprašuje na 28. mestu.

in the Fate of Ophelia, 26. mesto ta teden, pa tudi prejšnji teden je bila na 26. Čas je za re-entry, že drugi v tem tednu na lestvici, Repeat It je naslov komada, Ed Sheeran pa Martin Garrix, ta tista dva, ki se pod njega podpisujeta.

0: Euroliestvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ej, res je. In zatem imam cel kup enih fajn stvari. Imamo prva tri mesta, ki so bila prejšnji teden, recimo Teddy Swims pa Mr. Know It All. Na drugem mestu je bila prejšnji teden Tame Impala in Dracula, prejšnji teden number one pa Alex Warren.

Fever Dream. Zadnje smo slišali že dva re-entrija na listvici Sorry Puppy in Power Repeat It, no zdaj pa je čas za 22. mesto. Na 22. Olivia Rodrigo in to ni njen edin komad na listvici The Cure.

Čudoviti One Republic je na 20. mesto na lestvici Eurotop 30 Need Your Love. Taja Damjan sem tvoja družba tudi v nadaljevanju, ko prihajajo ameriška dekleta. Oziroma, o njih bo prepeval Harry Styles in American Girls na 20.

0: Najbolj vroča lestvica tedna v tvoji družbi, tole je Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba. In kaj poslušamo v nadaljevanju, tole bo Sienna Spiro, Material Lover.
1: 17. mesto.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
11: Ej, a že kaj razmišljaš o šoli?
12: No, jaz upam, da ful ne, no. Jaz res upam, da ni te potrebe.

komad Bruno Mars, I Just Might, 14. mesto na lestvici Eurotop 30 v tem tednu. Ta je sestavo tudi v nadaljevanju, pride pa tudi Taylor Swift. Na 13. mestu bomo poslušali I Knew It, I Knew You, komad, ki je bil nedolg nazaj na 3. mestu, evo, prejšnji teden na 12. No, srečna 13. pa torej ta teden.

Tole je bila Olivia Rodrigo in Stupid Song, prejšnji teden na 5. mestu, tokrat na številki 11. Pa lahko ti povem, da imam še Olivijo Rodrigo zate na lestvici, ampak ej, počasi do takrat. Na 10. mestu pa zdaj sledi Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me.

Mount Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.

BTS in Swim, 6. mesto na lestvici, prejšnji teden pa eno mesto nižje. Lestvica Eurotop 30 je tole ja, na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba in zatem imam še 5 najbolj vročih v tem trenutku. Bibi Rexha je ena izmed tistih, na 5. mestu jo poslušamo skupaj s Faithless, New Religion komad, ampak da noti misli, da ona zna sam, ne bom rekla kopirati, ampak narediti kakšno predelavo, ona je zaslovela, v bistvu zaslovela potem sicer svojo glasbo, je pa soavtorica komada Monster, ki ga ima Tarjana pa Eminem. Mislim, to pa tudi ni beda, ne?

Poslušaš Anteno in tole je bil komad Sama Fenderja in Olivia Dean Rain Me In, prejšnji teden na četrtem mestu, ta teden na četrtem mestu. Zdaj je čas za prve tri. Če je bil prejšnji teden na trojki Teddy Swims in Mr. Know It All, lahko rečem, nobene spremembe tukaj. Teddy Swims, tretje mesto tudi ta teden.

Tame Impala, drugo mesto na lestvici, Dracula, še prej smo poslušali Teddyja Swimsa na tretjem mestu s komadom Mr. Know It All. In zdaj imamo Mister, ki ga Amben ne more zbiti z prestola na naši lestvici, vsaj za enkrat, če ne. Alex Warren ponovno na prvem mestu in njegov komad Fever Dream.

0: Euro-listvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: in počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.

0: Materje vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gola.